Češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo ni

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smetao vjetar što je duno. Te majske nedelje je došao Osijek, a opet je Koševo bilo puno. Sjedoh negdje u gužvu u raju i čuh samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam odlazi naš Hase.
1: Ovo sam pjevo kad sam bio mladi lud, taka mi je bila čud, niko mi nije trebao, granica mi je bila nebo ljep te jebo. Od Triglava do Vardara nema kraja da nije bila neka raja do jaja. Pjevalo se u kući i na ulici na plaži, čitao se Hese, lovac u raži, pjevalo se u pišanju, pjevalo se u žugi, pjevao se i narodnjak, al dobar. Lajkov su na prugi.

utjecaju. Jerusalim i Katrin, pun je bio Rim, gorjela je Atina. Od Mombase do Berlina, sva Indija i Kina, uglavnom neka raja fina. Kakav je to sam bio, takav nikad nisam snio bio.